Masimulise ke pa kumakhaya ngamakhaya kuda ungenda ukungenqinqwe. Xaqo ke xaqo kothile kothile kwebaba ke baba. Kuleli ke lalo lokishi ke lokishi. So phela sekene inqubo ethi Triple P Plus Power and the prophets bazophila kabantu zophileke izinto zophileka izinto baphile bona abantu. Call a friend to tell a friend ubachazele ukuthi upelepele zakuphelele ukungenile ke pa iwale sengenile ke pa kunanda abom 8.4. Aphila abantu zavuleka izinto zavuleka izinto aphila abantu. Ufanele ihlobo zakho bakhelwane ufanele abantu bathenda ubachazele ukuthi uprofeti wamaprofeti upelepele ngokwakhe indoda ephupha amaphupha indoda ebona imibono. Indoda ongayichazela igama lakho ichaza isibongo sakho. Indoda nje ocela nje umkhuleko kuyo iprofeti iphakamise ukunikeza amandla ukunikeza inkululeko lifikelele ukunikeza inkululeko. The only legalized prophet to kill witches in the city uprofeti kupelepele ke lowo sendeleke pha ewale senikenile ke pha kunaka from 8.4. Uyaqoqoza uthi mzali wami apho khona qoqoza ngena ngepha nge-SMS yakho ngena ngepha kuWhatsApp ngo phakule number kazelo 7885416830 7885416830 ngena pha ku 0788547861 0788547861 0788547861 0788547861 0788547861 0788547861 0788547861 0788547861 0788547861 0788547861 0788547861 0788547861 0788547861 0788547861 0788547861 0788547861 0788547861 0788547861 0788547861 0788547861 0788547861 0788547861 0788547861 0788547861 0788547861 0788547861 0788547861 0788547861 0788547861 0788547861 0788547861 0788547861 0788547861 0788547861 0788547861 0788547861 0788547861 0788547861 0788547861 0788547861 0788547861 0788547861 0788547861 0788547861 0788547861 0788547861 0788547861 0788547861 0788547861 0788547861 0788547861 0788547861 0788547861 0788547861 0788547861 0788547861 0788547861 0788547861 0788547861 0788547861 0788547861 0788547861 0788547861 0788547861 0788547861 0788547861 0788547861 0788547861 0788547861 0788547861 0788547861 0788547861 0788547861 0788547861 0788547861 0788547861 0788547861